0: Večeras nema potrebe da snimate story. Glavni lik je već stigao. Algoritam vrišti, a story se sigurno vriše sutra.
1: U kom gasu si ti večeras?
2: Uključi letnji vibe.
1: Uključi.
2: STR.

0: Ja večeras otvaram porodični sladoled Klima na 21, ćebe i Netflix. A ti?
1: Uključi letnji vibe.
0: Uključi

0: Večeras donosim samo loše odluke i to sa osmehom. Ima posla ko hoće da radi. A ti?
1: Uključi letnji vibe.
2: Uključi
1: S3.

0: Jutro, dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne, dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Veče, bioskop, kuglana, bilijar, spa. I sve to u tvojoj zgradi. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
1: Ko kreči kuću leči?
2: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
1: www.roma.rs.
3: A kako vi čuvate vaše srce?
4: Čuvaj svoje srce. Zaštiti ga uz kardiovitamin FD3. Kardiovitamin FD3 sadrži optimalnu dozu aktivnog folata i vitamina D3 i doprinosi normalnoj funkciji vašeg srca i očuvanju stabilnih vrednosti krvnog pritiska. Da možete stići i uteći. Kardiovitamin FD3. Dajte vašem srcu šansu.
5: Abela Farm.
6: Bonus dobrodošlice koji blista, 3 puta 300, bez uplate depozita čekate 300 dinara free ticket, 300 dinara u spinovima i 300% depozit bonus. Ovo je Sokerbet.
7: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
8: Novo na SS3.
9: Zovem te halo, da lažem da nije mi stalo.
10: Jelena Karleuša, sad je sve ok.

Jutro. Dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne. Dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Veče. Bioskop, kuglana, bilijar, spa. I sve to u tvojoj zgradi. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.

0: izuzetno.
1: Cool 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena
2: kolor. Ako postoji raj na zemlji, onda je to verovatno Drinska dedovina. Imanje savršeno za uživanje. Na samoj obali Drine, u postojbini beloglavog supa i drinske mladice, doživite odmor u autentičnoj domaćoj atmosferi, gde nikad nema vrućine i nikad nema gužve. Iskoristite vaš turistički voucher kod nas i upoznajte čari Drine na najbolji način. Više na Instagramu Vajati Drinska dedovina. Drinska dedovina, najbliže prirodi.

Jutro. Dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne. Dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Veče. Bioskop, kuglana, bilijar, spa. I sve to u tvojoj zgradi. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.

0: izuzetno.
1: Cool 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena
2: kolor. Dungeon, letnje stiženje je u toku. Od poslovnog do ležernog stila. Sve na stiženju do 50%. Ali to nije sve. Ogrebite svoj popust i osvojite dodatno iznenađenje u svaku kupovinu u Dungeon radnjama. Posetite Dungeon radnje u Beogradu i Novom Sadu.
3: Da li ste spremni za vaše nezaboravno letnje putovanje? Ali ne zaboravite, bezbednost je na prvom mestu.
4: Vozi odmoran. Napravi pauzu na svaka 2 sata, jer samo odmorni vozači su bezbedni vozači.
3: Umor i pad koncentracije su česti razlozi nastanka saobraćajnih nezgoda u letnjim mesecima.
4: Drive fresh. Every 2 hours take a break. Dinlemin surun.
3: Jer svaka pauza čini putovanje bezbednije.
4: Agencija za bezbednost saobraćaja Republike Srbije.
5: Kako se postaje omiljeni komšija u kraju? Tako što za svakoga imaš ono što mu treba. Uvek si povoljan i zoveš se Aman. A ove nedelje pronađi kod nas.
6: Sladoled Quattro, dve vrste, 499,99.
5: To je ponuda koja svima prija. Aman, dobar komšija.
7: Novo na
8: SS3.
9: Zovem te halo, da lažem da nije mi stalo.
10: Jelena Karleuša.

0: Jutro, dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne, dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Veče, bioskop, kuglana, bilijar, spa. I sve to u tvojoj zgradi. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
1: Ko kreči, kuću leči.
2: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
1: www.roma.rs.
3: A kako vi čuvate vaše srce?
4: Čuvaj svoje srce. Zaštiti ga uz kardiovitamin FD3. Kardiovitamin FD3 sadrži optimalnu dozu aktivnog folata i vitamina D3 i doprinosi normalnoj funkciji vašeg srca i očuvanju stabilnih vrednosti krvnog pritiska. Da možete stići i uteći. Kardiovitamin FD3. Dajte vašem srcu šansu.
5: Abela Farm.
6: Ja sam Leto.
7: Ja sam Filip Trevo.
6: Mi kad se spojimo, nastaju najlepša putovanja.
7: Zato putujte sa nama u Grčku, Tursku, Egipat, Tunis, Italiju, Španiju i na još mnogo destinacija.
6: Leto nije leto, ako nije sa Filipom. Filip Trevel, 33 godine sa vama.
7: Više na filiptravel.rs.
8: Da uživaš svakodnevno u letu, ne moraš da ideš na daleke destinacije. Na samo 15 minuta od centra grada. Aquapark, Hollywoodland, Ledine. Uživaj u jedinstvenom aquaparku. Svake večeri, noćno kupanje do 3 ujutro. Infotelefon 063 310 310. Dođite da provedemo leto zajedno. Aquapark, Hollywoodland, Ledine.
9: Nova pesma, Vivo Band. Loše ti stoji.
10: Loše ti stoji sve to, kad se pravdaš, a čekaš da odeš sa njim.
9: Slušaj pesmu i gledaj spot na YouTube-u. Vivo Band. Loše ti stoji.

0: jutro sa Tamarom i Nikolom. Best of.
1: Vreme je da nam Nikola sumira dane iza nas i to u samo
0: tri zvuka.
2: Da, imamo par muzičkih noviteta. Jedna od tih jeste Teta Irović i nova pesma Golube, koja zvuči ovako. Golube.

0: U Srbiji danas sunčano, 32 do 35 stepeni. Sutra popodne i uveče na severu i zapadu, tokom noći kao utorku i u ostalim krajevima prolaza na oblačenje sa slabom kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom uz pad temperature i pojačan severozapadni veter.
1: Jutro. Dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne. Dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Veče. Bioskop, kuglana, bilijar, spa. I sve to u tvojoj zgradi. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
2: Ko kreći kuću leči?
3: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
2: www.roma.rs.
4: A kako vi čuvate vaše srce?
5: Čuvaj svoje srce. Zaštiti ga uz kardiovitamin FD3. Kardiovitamin FD3 sadrži optimalnu dozu aktivnog folata i vitamina D3 i doprinosi normalnoj funkciji vašeg srca i očuvanju stabilnih vrednosti krvnog pritiska. Da možete stići i uteći. Kardiovitamin FD3. Dajte vašem srcu šansu.
6: Abela Farm.
7: Stižu

0: Milina i Dedovina. Super kombin.
1: Prava Milina. Nikad gužva, nikad vrućina. Samo mir i tišina.
2: Odmor kod pravih domaćina.
0: Drinska Dedovina. Imanje za pravo uživanje. Iskoristite vaš turistički voucher kod nas i upoznajte čari Drine na najbolji način. Više na Instagramu Vajati Drinska Dedovina. Drinska Dedovina. Najbliže prirodi.
3: Dis akcija Frikom Quattro Capri 1500 ml 449. Plazma keks 400 grama 334. Baš Dis.
4: Posetite Jumbo i otkrite zašto je to mesto gde je stvarno sve za školu. I mnogo više od toga.

0: Direktor je teško povređeno kada je noćas u Mađarskoj poljski autobus leteo sa autoputa M3, saopštio je mađarski premijer Peter Mađar. Kako navode mađarski mediji, u turističkom autobusu bilo je 57 putnika i 2 vozača. Visoke temperature, suše i jak veter i dalje ne daju razlog za opuštanje sa požarima u našoj zemlji. Iz Vojvodina šuma kažu da je na Deliblatskoj peščari opožareno više od 3000 hektara i da je situacija stabilna, ali da nema opuštanja. I Srbija šuma ističu da i dalje postoje 2 fronta borbe sa požarom na stolovima, a problem predstavlja jak veter. Gori i u delovima Crne Gore, Bosne i Hercegovine i Hrvatske. U Ulcinju je najkritičnije, u Klezini gde se vatra približila crkvi dok su izgoreli maslinjaci i plantaže mandarina. Požar nad Nevesinjem je pod kontrolom, a u Novom Goraždu i dalje ima aktivnih žarišta. Najteže posledice su kod Omiša, izgorelo je oko 1000 hektara, jedna osoba je stradala, a 2500 ljudi je evakuisano. Vlada je predložila da se minimalna zarada od naredne godine poveća sa 550 na 600 evra. Ministar Mali najavio je da je krajnji cilj da minimalac do kraja sledeće godine bude 650 evra. Konačna odluka biće doneta u utorak. Naša atletičarka Angelina Topić završila je neočekivano brzo učešće u finalu discipline skok u vis na evropskom prvenstvu u Birminghamu, pošto iz 3 pokušaja nije uspela da preskoči visinu 1,88 metara. Zauzela je 11. mesto. Bile su ove vesti.
1: Jutro sa Tamarom i Nikolom. Best of.
2: Moram da porazgovaramo o jednoj jako važnoj temi, a to je davanje imena deci.
3: Oh.
2: Jer kaže na Instagramu da te niko ne upozori zapravo da je davanje imena detetu u suštini proces eliminacije svih imena ljudi iz recimo srednje škole koji su te apsolutno nervirali. Verovatno ne samo srednje škole, nego generalno iz života.
3: Normalno.
2: I naravno da ti onda nećeš da daš ime svom detetu po nekoj osobi koja te frustrirala. Ili da te ne bi slučajno dete tvoje asociralo na to, ti izbegneš to. I ja sad, ok, ti ja Tamara nemamo decu, ali ja sam pričao sa ljudima koji imaju decu, kaže da je ovo apsolutno tačno. I da je veći problem u suštini, kao ajde, nije problem kao kako ćeš nazvati, znaš, ono u smislu da istražiš neka imena koje ti se dopadaju. Nego i ti kad uzmeš te spiskove imena, tebi se samo pojavljuju te osobe u glavi kada ih pročitaš neko određeno.
3: Ali,
2: neko muško, žensko.
3: Jeste, ali nije to samo problem u osobama koje su nas nervirale. Mene muči drugi strah kada je u pitanju davanje imena deci. A to je, recimo ti, eto sad, žensko si, dobiješ ćerkicu i dogovoriš se kao sa mužem, ajde ja ću da dam ime ćerki. I ti baš nekako daš ime njegove prve najveće ljubavi. I onda dobiješ stih kao kod Milice Pavlović, kad ćerku prvu nazoveš ko ja, razumeš.
2: Da.
3: E, meni to najveći strah. A kao pravi se taj dogovor da žensko naziva žensko, baš da bi se izbeglo, ali opet što ako ne znaš, što ako ti on prećuti, razumeš? I onda na kraju zbijemo rogove.
2: Kako si daleko otišla? Znači, od jedne jako lepe stvari, samo imenovanje deteta, mi smo sad došli do toga da li će muž da te vara sa prvom svojom ljubavi.
3: Jeste. I zato, na kraju krajeva, kumovi treba da daju ime. Zar ne?
2: Pa znam, a znaš ti kakvi su kumovi. Znači, kum će te prvi zeznuti, u smislu pozitivnom.
3: Pa nemoj da se zezne kum.
2: I nazvaće ti čerkicu po tvojoj najvećoj ljubavi. Znači, ja to bi od mog kuma mogu očekivati lagano.
3: Pa što je onda rešenje? Razumem.
2: Pa ništa nije rešenje. Važno je samo da
3: je živo i zdravo.
2: Da ti kad pogledaš to dete, da tebe ne nervira to ime. Ja mislim da je to važno.
3: Okej. Okay. Slušaš S3.

0: Večeras nema potrebe da snimate story. Glavni lik je već stigao. Algoritam vrišti, a story se sigurno vriše sutra.
1: U kom gasu si ti večeras?
2: Uključi letnji vibe.
1: Uključi.
2: S3.

0: sa dodirima, nemoj samo rečima.
1: Na putu Paraćin-Izvor radi se na mostu, pa se vozila kreću naizmenično, a saobraćaj regulisan semaforima do kraja radnog dana. Srećan put uz Radio S.
2: Jutro. Dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne. Dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Veče. Bioskop, kuglana, bilijar, spa. I sve to u tvojoj zgradi. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
3: Ako ti ciklus kasni ili dolazi prerano, ako PMS donosi promene raspoloženja, ako se ritam izgubi, ravnoteža se može povratiti. Femisan A. Na bazi lekovitog bilja za prirodnu podršku ženskom zdravlju i hormonskom balansu.
4: Udors, letnje sniženje je u toku. Sve za muški stil, majice, košulje, polomajice i aksesuari. Sada vas čeka po odličnim cenama, ali to nije sve. U svaku kupovinu u Tudors radnjama izvucite karticu i osvojite dodatni popust do čak 50%. Vidimo se u Tudors radnjama.
5: Dobrodošli na Dino Ostrvo.
6: Omiljene šapice su se vratile. Patrolne šape.
5: Hajde kuce, moramo da spasimo ostrvo.
6: Dino avantura. U bioskopima od 20. avgusta.
7: Bonus dobrodošlice koji blista. 3 puta 300. Bez uplate depozita čekate 300 dinara free ticket, 300 dinara u spinovima i 300% depozit bonus. Ovo je Sokerbet.
8: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igre je odgovorno.
9: U Superveru od 14. do 16. avgusta breskva kilogram 179,99, a do 20. avgusta svinjska roštiljska rebra kilogram 499. Samo za Vero klub članove Ariel Gel 120 pranja 2499. Neodoljive ponude u Superveru.
10: Vreme je za još bolju kupovinu u El Siva i Kikiju. Čekaju vas sniženja na sve artikle označene crvenom bojom. Pronađite svoje favorite po još boljim cenama. Posetite El Siva i Kiki i iskoristite sniženje.

0: jutro sa Tamarom i Nikolom. Best of.
1: A sada nešto posebno slatko. O tome ćemo da pričamo. Tamara će malo o čokoladi.
0: Umrli bi, ne bi znali.
2: Da je čokolada iz frižidera kao nekog koga voliš, ali se promenio i više nije isti. Hear me out. Znamo svi kakva je situacija kada se čokolada istopi po ovom vrelom vremenu i onda je naravno na prvi impuls stavimo u frižider kako bi je spasili, jel te?
1: Mm-hmm.
2: Realno, ta čokolada kada se izvadi iz frižidera više nije to. Em što lomiš zube, em što nije to više taj ukus kao što je bio.
1: Da.
2: Jel se slažemo?
1: Slažem se.
2: Pa nauka je sada na pragu da sačuva čokoladu u svom regularnom obliku i na ekstremnim vrućinama. Tu je fora da se šećer i masti toliko dobro izmešaju da postanu savršeno glatki i onda ta struktura postaje otporna i na 45 stepeni. Da.
1: A preći mi se onda, znači, na suncu telefon ugreti nego čokolada, da?
2: Ako imaš iPhone, to sigurno. Tako da, sada čokolada ostaje čokolada, ne mora da se krije ispod jogurta i salame, nego unutra može da stoji samo lobenica i neki ceđeni hmelj. Tako da, što kaže ona jedna stara reklama, kolač u tiganju, nemoguće, čokolada koja se ne topi, isto nemoguće, ali podržavamo ako se desi, šta?
0: S3 jutro sa Tamarom i Nikolom.

0: slušaš S3 jutro sa Tamarom i Nikolom. Best of.
1: Uskoro će saobraćeni policajci u Srbiji, pa mislim mogu da kažem, delovati malo kao konobari moderni oni. Jer znate da po kafićima imate one konobare sa onim električnim onim uređajima preko kojih prave poručbinu, izdaju račune, vrše naplatu, sve u jednom.
2: Dobro.
1: To je sad novo, a dobit će i naši policajci te neke Android uređaje koji će im olakšati stvari. E sad, šta će oni moći da vide u tim uređajima? Pa verovatno ako samo ukucaju broj tablica, vidjet će sve prekršaje koje smo načinili i moći će da nas sankcionišu zbog njih. Naprimjer, imate automatske kamere koje su vas snimile i onda ste u fazonu, ja da li sam dovoljno sporio, sad ovde nisam, pa onda prođe par mjeseci ili nedelja pa vi dobijete tu kaznu i onda kao skapirate, aha, ipak sam prekoračio brzinu, ovo ono. Međutim, ako vas zaustavi policajac i samo vas čekira, uradi neku proveru, skapirat će da, druže, ti si malo pre proleteo vamo na ovoj raskrsnici, evo ti snimak, evo ti kazna, odmah evo ti QR kod da možeš odmah da vidiš tu kaznu, a ako hoćeš da platiš, možeš i da platiš. I onda ono, verovatno kao konobar, keš ili kartica.

0: U Srbiji danas sunčano, 32 do 35 stepeni. Sutra popodne i uveče na severu i zapadu, tokom noći kao utorku i u ostalim krajevima prolazno na oblačenje sa slabom kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom uz pad temperature i pojačan severozapadni vetar.
1: Nova pesma Selena Družić, Embargo.
2: Samo ti jačaj svoj ego, a zapam ti dobro, nisam ti bro.
1: Slušaj pesmu i gledaj spot na YouTube-u. Selena Družić, Embargo.
3: Leti, uvek slušam S3. Na S3 samo gas, žurka i raspoloženje. A ti?
4: Uključi letnji vibe.
5: Uključi S3.

0: Visoke temperature, suše i jak vetar i dalje ne daju razlog za opuštanje sa požarima. Iz Vojvodina šuma kažu da je na Deliblatskoj pešeri upožareno više od 3000 hektara i da je situacija stabilna, ali da nema opuštanja. I Srbija šuma ističu da i dalje postoje dva fronta borbe sa požarom na stolovima, a problem predstavlja jak vetar. I dalje gori u delovima Crne Gore, Bosne i Hercegovine i Hrvatske. U Ulcinju je najkritičnije u Klezini, gde se vatra približila crkvi. Požar kod Navesinja je pod kontrolom, a u Novom Goraždu i dalje ima aktivnih žarišta. Najteže posledice su kod Omiša, izgorelo je oko 1000 hektara, jedna osoba je stradala, oko 2500 ljudi je evakuisano. Potpuna zabrana saobraćaja pešaka i vozila u određenim šumskim područjima Halkidikija produžena i danas zbog visokog rizika od požara. Mere na snazi do sutra ujutru. Nastavlja se borba sa požarom u šumskom području grčkog ostrva Skirosa, koji se širi pod uticajem jakih vetrova. 12 ljudi je poginulo, a najmanje 10 teško povređeno kada je noćas u Mađarskoj poljski autobus leteo sa autoputa, saopštio jutros mađarski premijer Peter Mađar. Kako navode mađarski mediji, u turističkom autobusu bilo je 57 putnika i 2 vozača. Meč Arsenala i Manchester City-a, koji počinje u 4 popodne na Wembleyu, biće prva prilika da se vidi kako su se dve ekipe pripremile za predstojeću sezonu, ali označiti start najelitnijeg fudbala u Engleskoj. Bile su ove vesti.
1: S3 jutro sa Tamarom i Nikolom. Best of.
2: Da ste ljudi, dobro jutro.
3: Dobro jutro, dobar dan, srećan rad.
2: U kakvom ste odnosu sa svojim novčanikom od jutra? Zato što jedan twitteraš kaže nisam zadovoljan saradnjom sa svojim novčanikom i sa njim se slaže jedno 80% ljudi, a svi smo na neki način u toksičnoj vezi sa svojim parama. Jer nekako te pare beže brže nego što uspemo da ih uopšte prebrojimo, zar ne?
3: Pa jeste, ajde, to je jedan problem. Drugi problem je, recimo, možda ne u životu, ali navukao sam se na plastiku. Mislim, kad imaš te kartice, volim sad plastiku. I sad taj novčanik mi je više onako pro forme, ga imam, posjedujem ga negde. I ja sam u toksičnoj vezi sa plastičarkom. Mislim, karticom.
2: Dobro, ali dalje, ok, to je dalje neki toksičan odnos. Ali ajde, danas ćemo to da popravimo. Večeras, uzmite olovku koji papir i zapišite sve troškove u prethodna 24 sata i skontat ćete gde nas to sabotira sopstveni novčanik.
1: Slušaš S3, tvoj lifestyle radio.
4: S3.

0: Ja večeras otvaram porodični sladoled Klima na 21, ćebe i Netflix. A ti?
1: Uključi letnji vibe.
0: Uključi
1: S3.

0: Na putu Paraćin izvor radi se na mostu, pa se vozila kreću naizmenično, a saobraćaj je regulisan semaforima do kraja radnog dana. Prijetno vožnju želim vam, S3.
1: Kako se postaje omiljeni komšija u kraju? Tako što za svakoga imaš ono što mu treba. Uvek si povoljan i zoveš se Aman. A ove nedelje pronađi kod nas.
2: Pepsi, 2 litre, 129,99.
1: To je ponuda koja svima prija. Aman, dobar komšija.

0: jutro sa Tamarom i Nikolom. Best of.
1: Avgust, mesec koji nije samo za odmor, već i za strateški period za pronalaženje, ajde kažemo, grejača za zimu. Ali da pojasnim, na internetu postoji takozvana avgustovska teorija. Avgust je navodno prekretnica gde se gase letnje šeme, tu se pravi onako jedan presek stanja i onda se traži zimska baza, odnosno veza. I onda ako letnja šema neće dalje, onda ništa, nema veze, idemo, nastavljamo sa potragom za tim zimskim grejačem i onda se tu razmatra neka najsigurnija opcija. I sad, ta najsigurnija opcija najčešće bude bivši, ali ne znam šta bih rekla, bože moj, bolje bivši na kauču nego vreo radijator i hladno stopalo, zar ne? Pa...
0: S3 jutro sa Tamarom i Nikolom. Kad

0: Slušaš S3 jutro sa Tamarom i Nikolom. Best of.
1: Glavna vest ovog jutra, Nikola Jokić viđen u pekari. Baš kao i svi mi. Dok ga u Americi gledaju kao božanstvo, on kod kuće bira da živi kao sav običan svet, jel te? I zato sam napravila jednu mini kompilaciju šta to Nikola Jokić sve radi isto kao i mi obični smrtnici. Mm-hmm. Pa, jel mogu da počnem sa svojom listom? Ovako. Prva stvar, vodi brigu o konjima i čisti štalu svog kluba.
2: Mora se.
1: Mora.
2: I ja bi to radio da imam konje i štalu, ali nemam.
1: Nema vez, ali radimo to i mi obični smrtnici. A druga stvar, vozi se fijakerom.
2: Milina.
1: Dobro, treća, pobede svojih konja slavi više nego svoje košarkaške.
2: Mhm.
1: Četvrta, Blejna vašarima i to uz sok od hmelja, tamburaše, pljeskavice i sve ostalo što ide uz to.
2: I po kafanama, ozbiljno po kafanama.
1: Da, peto koje se meni najviše sviđa, ide u pozorište.
2: Mm-hmm.
1: Veliki respekt. I evo sad na kraju jede burek iz lokalne pekare.
2: Dodao bih samo da isto viđen na ono lokalnom bazenu, javnom bazenu tamo u Somboru, tako ide sa čerkicom. I to mi je tako super jedna priča, zato što sve te zvezde, svi ti sportisti, svi imaju neki taj svoj lifestyle. Ima i on lifestyle, znači može sebi da priušti dobar auto, dobru kuću, ali ono što njemu treba je taj dobar život u Somboru. Znači sasvim odličan, kakav je živeo, kakav je jeste. Znači nekako mi deluje da tu kod njega nema pretvaranja. Da je to burazer koji takođe zna koji sir voli da kupi u prodavnici, no, koju čokoladu najviše voli da jede, mora da postoji neki začin koji voli da ima i ne može bez tog začina. Znači, kao i mi svi mi kad uđemo u supermarket. Znači, otprilike tako funkcioniš. I on ode prvo na voće i povraće da potrpa to što treba i onda stavi mleko i krastavce
1: da, da. Tegli,
2: razumeš? I on tako funkcioniše.
1: Pa dobro, jeste, svi smo mi, eto, pomalo Nikola Jokić, ili je Nikola Jokić pomalo svi mi.
0: Ovo je S3.

0: severu i zapadu, tokom noći kao utorku i u ostalim krajevima prolazno na oblačenje sa slabom kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom uz pad temperature i pojačan severozapadni vetar.
1: Dungeon, letnje stiženje je u toku. Od poslovnog do ležernog stila. Sve na stiženju do 50%. Ali to nije sve. Ogrebite svoj popust i osvojite dodatno iznenađenje u svaku kupovinu u Dungeon radnjama. Posetite Dungeon radnje u Beogradu i Novom Sadu.
2: Dobrodošli na Dino Ostrvo.
3: Omiljene šabice su se vratile. Patrolne šabe.
2: Hajde kuce, moramo da spasimo ostrvo.
3: Dino avantura.
2: Ja!
3: U bioskopima od 20. avgusta.
4: Bonus dobrodošlice koji blista. 3 puta 300. Bez uplate depozita čekate 300 dinara free ticket, 300 dinara u spinovima i 300% depozit bonus. Ovo je Sokerbet.
5: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igre je odgovorno.
6: Ako postoji raj na zemlji, onda je to verovatno Drinska dedovina. Imanje savršeno za uživanje. Na samoj obali Drine, u postojbini beloglavog supa i drinske mladice, doživite odmor u autentičnoj domaćoj atmosferi, gde nikad nema vrućine i nikad nema gužve. Iskoristite vaš turistički voucher kod nas i upoznajte čari Drine na najbolji način. Više na Instagramu Vajati Drinska dedovina. Drinska dedovina, najbliže prirodi.
7: Da li ste spremni za vaše nezaboravno letnje putovanje? Ali ne zaboravite, bezbednost je na prvom mestu.
8: Vozi odmoran, napravi pauzu na svaka 2 sata, jer samo odmorni vozači su bezbedni vozači.
7: Umor i pad koncentracije su česti razlozi nastanka saobraćajnih nezgoda u letnjim mesecima.
8: Drive fresh, every 2 hours take a break. Dinle min sürün.
7: Jer svaka pauza čini putovanje bezbednijim.
8: Agencija za bezbednost saobraćaja Republike Srbije.
9: Posetite Jumbo i otkrite zašto je to mesto gde je stvarno sve za školu i mnogo više od toga.
10: Gde god da uđem, menja se sve.
11: Uključi leto.

0: 12 ljudi je poginulo, najmanje 10 je teško povređeno kada je noćas u Mađarskoj poljski autobus leteo sa autoputa, saopštio je jutros mađarski premijer Peter Mađar. Kako navode mađarski mediji, u turističkom autobusu bilo je 57 putnika i 2 vozača. Predsednik Vučić uputio je u svoje i u ime građana Srbije saučešće porodicama poginulih u nesreći u Mađarskoj, kao i predsedniku i narodu Poljske, a povređenima poželeo brz oporavak. Vlada je donela odluku kojom se privremeno smanjuje akciza na naftne derivate od 20%, produžava do 23. avgusta, objavljeno je u službenom glasniku. Prethodna odluka ističe danas. Otkupna cena suncokreta od 40 dinara kojom je ove godine počeo otkup je niska, a tržište je već promenilo preko 50 dinara plus PDV, rekao je ministar poljoprivrede Dragan Glamočić. Naveo je da su u poslednjih nedelju dana slučajevi afričke kuge sporadični, ali upozorio da nema opuštanja. Srpska atletičarka Adrijana Vilagoš večeras će se boriti za medalju u finalu bacanja koplja na evropskom prvenstvu u Birminghamu. Finalna serija na programu je od 20:55 uz direktan prenos na drugom programu RTS. Bile su ove vesti.
1: S3 jutro sa Tamarom i Nikolom. Best of.
2: E, ne moramo više da plaćamo ChatGPT da bi bolje razmišljao. Ko hoće nek čestita. Ove nedelje ukidaju limit za četovanje koji je bio do sad, tako da sada možemo da se kuckamo sa njim zauvek, iako imamo tu besplatnu verziju. Još jedna stvar, uvode i opciju Think, odnosno sad ćemo dobijati malo dublje i malo bolje odgovore, neće lupati gluposti kao što ume jer ga ne plaćamo, jel te? I dalje za džabe, tako da ukoliko vam chat nije potreban za programiranje, kodiranje, dokumenta i tako neke baš ozbiljne stvari, nego ovako za dopisivanje, psihoterapiju, recepte i ostale stvarčice.
3: I napredno googlanje.
2: Da, onda tih 20 dolara koje biste inače dali na chat, slobodno potrošite na nešto drugo. Za chat vam više neće trebati jer više nema limita.
1: Slušaš S3.
4: Tvoj lifestyle radio. S3.

0: Na putu Paraćin izvor radi se na mostu, pa se vozila kreću naizmenično, a saobraćaj je regulisan semaforima do kraja radnog dana. Prijetno vožnju, želim vam, maestri.
1: Da uživaš svakodnevno u letu, ne moraš da ideš na daleke destinacije. Na samo 15 minuta od centra grada. Aquapark, Hollywoodland, Ledine. Uživaj u jedinstvenom aquaparku. Svake večeri, noćno kupanje do 3 ujutro. Infotelefon 063 310 310. Dođite da provedemo leto zajedno. Aquapark, Hollywoodland, Ledine.
2: U Superveru do 26. avgusta beli sir Grekos 500 grama 299,99, keks Spekulos Papadopoulos 250 grama 349,99, a do 19. avgusta za Vero klub članove šunka u foliji Juhor kilogram 1289,99. Neodoljive ponude u Superveru.
3: Vreme je za još bolju kupovinu u El Siva i Kikiju. Čekaju vas sniženja na sve artikle označene crvenom bojom. Pronađite svoje favorite.

0: S3 jutro sa Tamarom i Nikolom. Best of. Stvari o kojima danas ne pričamo.
1: Whitney Houston dobila svoju barbiku, napravljenu po njenom liku. Izgleda isto kao u spotu za pesmu I Wanna Dance with Somebody. I ima na sebi roze haljenu, šarane minđuše, belo-plave štikle i one njene prepoznatljive šiške, kovrđavu kosu kao i svog najboljeg perioda.
2: Italijani postavili automat za ražnjiće. Arrosticini, kako oni to kažu. I sad to nisu obični ražnjići, to su ražnjići od očetine. Iskreno da budem, nisam probao, ne znam da li bih probao. Možda ono u 2-3 ujutro kad baš nema ništa od hrane, obzirom da ovčetina ima onako specifičan miris. Malo zbiljni, da, ono, osjeća se na štalu, ne znam kako oni to pripremaju, ali siguran sam da je dobra ideja sad da su stavili obične ražnjiće.
1: Da.
2: Recimo, ja mislim da bi im prodaja skočila duplo.
1: Oženio se Ronaldo, sad zvanično. Ovim putem želimo sve najlepše novom bračnom paru, ali moram da kažem iskreno, dobro se setio da se oženi posle 10 godina i petoro dece sa istom ženom. Stvarno je bilo vreme, zar ne?
2: Čekao penzije da bi se oženio, neverovatno.
0: S3 jutro sa Tamarom i Nikolom.

0: Slušaš S3 jutro sa Tamarom i Nikolom. Best of.
1: 94% Gen Z-evaca tvrdi da im je precrtavanje obaveze hemijskom bolji osjećaj od seksa.
2: Tako sam znao nešto najbolje sa vama. Majke mi, evo, sad iz dana u dan sve više i više kapiram da stvarno nešto drastično nije u redu sa vama.
1: Ne, ali slušaj, čita malo pre kako se desio preokret u korpo svetu sa dolaskom nas, mlađih generacija, i odjednom je ponovo in nositi rokovnike i hemijske umesto kuckanja na laptopu ili tabletu. I moram da kažem da to nije nostalgija za školom, jer nam fali da idemo u školu i da pišemo, nego je više bežanje od ekrana, jer polako mi postajemo svesni koliko smo, ajde se izrazim, skuvani sa TikTokom, Reelsom i našim poremećajem pažnje. Na prvo.
2: Da, i samo vam je trebalo hemijska i rokovnik da lečite poremećaj pažnje. Mislim, okej, lepo je to, a šta ćete onda nositi, pošto ste vratili onaj trend štrikanja i pletenja, šta
1: da,
2: već.
1: Da, da.
2: Jel se to sad isto nosi u korpo svetu, u kancelariju, odeš tamo i malo
1: Da, zapravo, pogotovo leti su štrikane torbe jako in, kao štrikane i pletene, i onda u njih ubaci svoj rokovnik i hemijsku. Ali to ima mnogo smisla.
2: Ako treba nešto da se uradi malo više nego što je ono čip tipa za dobrobit okoline i firme, odmah, ja nisam za to plaćen, ja sam izgoreo, ja sam ovo, ono.
1: Tako je.
2: Viš, to me problem.
1: Tako je. I to sve zapisujem u svoj rokovnik, ali znaš zbog čega je to još mnogo dobra stvar? Jer vi milenijalci ste se navukli na telefone, tablete, laptopove i tako dalje. I sad, recimo, zamisli ovo, ble imamo na sastanku nekom jako bitnom. Ble je Gen Z-evac i ble je milenijalac. Gen Z-evac ima svesku i opisuje sve što se priča na sastanku, a milenijalac onako kucka. I sad ti ne znaš da li je on na WhatsAppu, da li je na Face-u ili zaista kuca nešto u Wordu. Ko ti tu deluje ozbiljnije?
2: Osećam se prozvanim, jer bukvalno tako izgleda naš sastanak.
1: Pa da, samo što ti nemaš ni jedan ni drugo, ti samo sediš i pamtiš.
2: Nije, ja pišem u telefon.
1: Aha,
2: Nisam hemijsku uzeo, samo se potpišem nešto. Jeste istina, to je malo strašna činjenica, ali mislim da nismo mi u problemu, da smo mi zavisnici od ekrana, pa bukvalno ste vi rođeni s ekranom. Mi smo puzali da biste vi trčali.
1: Aha, jel? E. I sada mi pišemo, a vi pamtite, a kako se to, kako ono beše ide, ona stara? Pametan piše, a budala šta?
0: Ovo je S3.

0: U Srbiji danas sunčano, 32 do 35 stepeni. Sutra popodne i uveče na severu i zapadu, tokom noći kao utorku i u ostalim krajevima, prolazno oblačenje sa slabom kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom uz pad temperature i pojačan severozapadni vetar.
1: Kada metal farbamo, o jednoj stvari brinemo, da sve bude dobro, lepo, kvalitetno. Tri puta jedan prema skul i na kraju sve full. Svi će reći ofarbano izuzetno.
2: Cool, tri puta jedan, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool, tri puta jedan.
3: Nevena kolor.
4: Bonus dobrodošlice koji blista, 3 puta 300. Bez uplate depozita čekate 300 dinara free ticket, 300 dinara u spinovima i 300% depozit bonus. Ovo je Soccerbet.
5: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igra je odgovorno.
6: Drina i dedovina. Super kombin.
7: Prava milina. Nikad gužva, nikad vrućina. Samo mir i tišina.
8: Odmor kod pravih domaćina.
6: Drinska dedovina. Imanje za pravo uživanje. Iskoristite vaš turistički voucher kod nas i upoznajte čari Drine na najbolji način. Više na Instagramu Vajati Drinska dedovina. Drinska dedovina. Najbliže prirodi.
9: Posetite Jumbo i otkrite zašto je to mesto gde je stvarno sve za školu i mnogo više od toga.

0: trebalo da vide Srbiju sa čistim vazduhom i vodom, manje divljih deponija i više zelenih površina, rekla je ministarka Sara Pavkov. Prema njenim rečima, nedavno usvojena zelena agenda za period do 2033. godine uticaće na život građana Srbije. Naša atletičarka Adriana Vilagoš večeras će se boriti za medalju u finalu bacanja koplja na Evropskom prvenstvu u Birminghamu. Finalna serija je na programu od 20:55 uz direktan prenos na drugom programu RTS. Bile su ove vesti.
1: S3 jutro sa Tamarom i Nikolom. Best of.
2: A da li vas ova sada muzika podsjeća na nešto? Oh. 2026. Mi se vraćamo u 2006. I pesma Life is a Highway. E sad, odakle ova pesma? Ko zna, ko se seća? Mi milenijalci se sigurno sećamo ove stvari, jer to je numera iz filma, to je crtanog filma Cars od Pixara, odnosno automobili. I ove godine je 20 godina kako je film izašao i bit će opet u bioskopima, doduše širom sveta, ali možda se taj trend prenese i na nas i možda ćemo u septembru moći da pogledamo, eto, posle 20 godina opet ovaj kultni crtač. Ja se sveći, imao sam 11-12 godina, sam išao u bioskop. Aha. I onda sam navukao neku viruščinu na kompjuter, jer sam pokušao preko onih piratskih sajtova da skinem ovu pesmu Life is a Highway.
3: A vidiš, sad kapiram zašto u prodavnicama, po tržnim centrima je sve u Cars fazonu. Bukvalno postoje kao ženski duksevi sa Lightning McQueenom pozadi. I sad mi, sad mi je jasno zašto.
2: Pazi, pre 20 godina izašao taj prvi deo. U poslednjih par godina, ja mislim, izašlo još 3, 4, 5 delova i neki avioni, automobili, ali svašta nešto.
3: Nije to
2: da,
3: to.
2: Nije onaj originalni.
3: Onaj prvi.
2: Prvobitni. Da, nadamo se će biti u bioskopu. Zašto ne?
1: S3 jutro sa Tamarom i Nikolom.
4: Trending. Trending hitovi. I samo.
1: Dobar bit.
4: S3.

0: Na putu Paraćin izvor radi se na mostu, pa se vozila kreću naizmenično, a saobraćaj je regulisan semaforima do kraja radnog dana. Prijetno vožnju želim vam, S3.
1: Kada reljef postane umetnost, a nežnost poput kašmira oživi prostor, nastaje premium kolekcija koja ne pripada trendovima, već vremenu. Rondo. Moćan spoj izraženih detalja i neponovljive elegancije, stvoren da istakne lepotu svakog trenutka. Dodirnite savršenstvo, osetite snagu zaobljenih kontura. Bijela nameštaj.
2: Udors, letnje sniženje je u toku. Sve za muški stil, majice, košulje, polomajice i aksesoari. Sada vas čeka po odličnim cenama, ali to nije sve. U svaku kupovinu u Tudors radnjama izvucite karticu i osvojite dodatni popust do čak 50%. Vidimo se u Tudors radnjama.
3: Dobrodošli na Dino ostrvo.
4: Omiljene šabice su se vratile. Wow! Patrolne šape.
3: Hajde kuce, moramo da spasimo ostrvo.
4: Dino avantura. U bioskopima od 20. avgusta.
5: Nova pesma. Selena Družić. Embargo.
6: Samo ti jačaj svoj ego, al zapam ti dobro, nisam ti bro.
5: Slušaj pesmu i gledaj spot na YouTube-u. Selena Družić. Embargo.
7: Vreme je za još bolju kupovinu u LC Waikiki-u. Čekaju vas sniženja na sve artikle označene crvenom bojom. Pronađite svoje favorite po još boljim cenama. Posetite LC Waikiki i iskoristite sniženje.
8: Večeras donosim samo loše odluke i to sa osmehom. Ima posla ko hoće da radi. A ti?
9: Uključi letnji vibe.
10: Uključi
9: S3.

0: jutro sa Tamarom i Nikolom. Best of.
1: Jedna greška, jedan TikTok i dobismo mi najtopliju priču ovog leta. Snimak jedne hostese je postao viralan nakon što je priznala da je grubo odbila Aleksandru Pijović na ulazu u lokal. Ja. I to samo zato što joj nije bio dan. Nije skontala da je to Prijovićka, naravno sve dok ona nije otišla iz lokala i onda jedan gost rekao, jel ti znaš ko je bio upravo? I ona je bila kao ne, i kad je skontala da Aleksandra, brže bolje uzela i snimila TikTok u kom se izvinjava i bila je u fazonu, samo dođi, ja častim sledeći put.
2: Lepo, sad ne znam šta će od toga biti. Ili Aleksandra odgovorila nešto?
1: Jeste.
2: Mislim da sam vidio da jeste nešto odgovorila.
1: Da, ona je ispala još veći car tu, zato što je ostavila komentar na taj TikTok, kaže, nisam se naljutila, vidimo se nekom drugom prilikom, ali ja častim. I tu nekako.
2: Meg.
1: Predobro. Tako da, eto jedna topla ljudska priča u svakom slučaju.
0: Ovo je S3.

0: tvoj Lifestyle Radio.
1: S3. Ja,
2: ja to zavim. Balkan, reggaeton.

0: ako ti ciklus kasni ili dolazi prerano, ako PMS donosi promene raspoloženja, ako se ritam izgubi, ravnoteža se može povratiti. Femisan A, na bazi lekovitog bilja za prirodnu podršku ženskom zdravlju i hormonskom balansu.
1: Ja sam Leto.
2: Ja sam Filip Travel.
1: Mi kad se spojimo, nastaju najlepša putovanja.
2: Zato putujte sa nama u Grčku, Tursku, Egipat, Tunis, Italiju, Španiju i na još mnogo destinacija.
1: Leto nije leto, ako nije sa Filipom. Filip Travel, 33 godine sa vama.
2: Više na filiptravel.rs. Ako postoji raj na zemlji, onda je to verovatno Drinska dedovina. Imanje savršeno za uživanje. Na samoj obali Drine, u postojbini beloglavog supa i drinske mladice, doživite odmor u autentičnoj domaćoj atmosferi, gde nikad nema vrućine i nikad nema gužve. Iskoristite vaš turistički voucher kod nas i upoznajte čari Drine na najbolji način. Više na Instagramu Vajati Drinska dedovina. Drinska dedovina, najbliže prirodi.
3: U Superveru od 14. do 16. avgusta breskva kilogram 179,99, a do 20. avgusta svinjska roštiljska rebra kilogram 499. Samo za Vero klub članove Ariel Gel 120 pranja 2499. Neodoljive ponude u Superveru.
4: Dis akcija, dobro, toalet papir, 16 rolni, 349. Merix deterđent, 7,5 kilograma, 1199. Vaš Dis.
5: Uključi leto.
6: Uključi letnji vibe.
5: Uključi S3.

0: A kako vi čuvate vaše srce?
1: Čuvaj svoje srce. Zaštiti ga uz kardiovitamin FD3. Kardiovitamin FD3 sadrži optimalnu dozu aktivnog folata i vitamina D3 i doprinosi normalnoj funkciji vašeg srca i očuvanju stabilnih vrednosti krvnog pritiska. Da možete stići i uteći. Kardiovitamin FD3. Dajte vašem srcu šansu.
2: Abela Farm.
3: Dobrodošli na Dino Ostrvo.
4: Omiljene šabice su se vratile. Wow! Patrolne šape.
3: Hajde kuce, moramo da spasimo ostrvo.
4: Dino Avantura.
3: Ja!
4: U bioskopima od 20. avgusta. Da uživaš svakodnevno u letu, ne moraš da ideš na daleke destinacije. Na samo 15 minuta od centra grada. Aquapark, Hollywoodland, Ledine. Uživaj u jedinstvenom aquaparku. Svake večeri, noćno kupanje do 3 ujutro. Infotelefon 063 310 310. Dođite da provedemo leto zajedno. Aquapark, Hollywoodland, Ledine.
5: Nova pesma, Vivo Band. Loše ti stoji.
6: Loše ti stoji sve to. Kad se pravda sačekaš da odeš sa njim.
5: Slušaj pesmu i gledaj spot na YouTube-u. Vivo Band. Loše ti stoji.

0: Trending hitovi i samo
1: dobar vic.
2: S3.

0: Ko kreči, kuću leči.
1: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
0: www.roma.rs.
2: Bonus dobrodošlice koji blista. 3 puta 300. Bez uplate depozita čekate 300 dinara free ticket, 300 dinara u spinovima i 300% depozit bonus. Ovo je Sokerbet.
3: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
4: Uvek prisutan, ali nikada nametljiv. Govori dizajnom, pokriče lakoćom. Igra oblika i detalja. Zna kada je trenutak za promenu. Air, kolekcija sa dušom koja diše. Jela.rs.
5: Da uživaš svakodnevno u letu, ne moraš da ideš na daleke destinacije. Na samo 15 minuta od centra grada. Aquapark, Hollywoodland, Ledine. Uživaj u jedinstvenom aquaparku. Svake večeri, noćno kupanje do 3 ujutro. Infotelefon 063 310 310. Dođite da provedemo leto zajedno. Aquapark, Hollywoodland, Ledine.
6: Kako se postaje omiljeni komšija u kraju?

0: bio sam ti veran.
1: Večeras nema potrebe da snimate story. Glavni lik je već stigao. Algoritam vrišti, a story se sigurno briše sutra.
2: U kom gasu si ti večeras?
3: Uključi letnji vibe.
2: Uključi.
3: S3.

0: 3.
1: Zovem te halo, da lažem da nije mi stalo.
2: Jelena Karleuša, sad je sve okej. Okay.

0: izuzetno.
1: Kul 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Kul 3x1. Nevena
2: kolor. Dungeon, letnje stiženje je u toku. Od poslovnog do ležernog stila. Sve na stiženju do 50%. Ali to nije sve. Ogrebite svoj popust i osvojite dodatno iznenađenje u svaku kupovinu u Dungeon radnjama. Posetite Dungeon radnje u Beogradu i Novom Sadu.
3: Dobrodošli na Dino Ostrvo.
4: Omiljene šapice su se vratile. Patrolne šape.
3: Hajde kuce, moramo da spasimo Ostrvo.
4: Dino avantura. U bioskopima od 20. avgusta.
5: Nova pesma. Selena Družić. Embargo.
6: Samo ti jačaj svoj ego, a zapam ti dobro, nisam ti bro.
5: Slušaj pesmu i gledaj spot na YouTube-u. Selena Družić. Embargo.
7: Vreme je za još bolju kupovinu u El Siva i Kikiju. Čekaju vas sniženja na sve artikle označene crvenom bojom. Pronađite svoje favorite po još boljim cenama. Posetite El Siva i Kiki i iskoristite sniženje.

0: kako vi čuvate vaše srce?
1: Čuvaj svoje srce. Zaštiti ga uz kardiovitamin FD3. Kardiovitamin FD3 sadrži optimalnu dozu aktivnog folata i vitamina D3 i doprinosi normalnoj funkciji vašeg srca i očuvanju stabilnih vrednosti krvnog pritiska. Da možete stići i uteći. Kardiovitamin FD3. Dajte vašem srcu šansu.
2: Abela Farm.
3: Ja sam Leto.
4: Ja sam Filip Travel.
3: Mi kad se spojimo, nastaju najlepša putovanja.
4: Zato putujte sa nama u Grčku, Tursku, Egipat, Tunis, Italiju, Španiju i na još mnogo destinacija.
3: Leto nije leto, ako nije sa Filipom. Filip Travel, 33 godine sa vama.
4: Više na filiptravel.rs.
5: Da li ste spremni za vaše nezaboravno letnje putovanje? Ali ne zaboravite, bezbednost je na prvom mestu.
6: Vozi odmoran. Napravi pauzu na svaka 2 sata, jer samo odmorni vozači su bezbedni vozači.
5: Umor i pad koncentracije su česti razlozi nastanka saobraćajnih nezgoda u letnjim mesecima.
6: Drive fresh. Every 2 hours take a break. Dinlemisurun.
5: Jer svaka pauza čini putovanje bezbednijim.
6: Agencija za bezbednost saobraćaja Republike Srbije.
7: Novi hit. Vivo Band. Ne bih bio lud. Slušaj pesmu i gledaj spot na YouTube-u. Vivo Band. Ne bih bio lud.
8: Gde god da uđem, menja se sve.
9: Uključi leto.

0: Ja večeras otvaram porodični sladoled Klima na 21, ćebe i Netflix. A ti?
1: Uključi letnji vibe.
0: Uključi

0: Ko kreči kuću leči?
1: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
0: www.roma.rs.
2: Ako ti ciklus kasni ili dolazi prerano, ako PMS donosi promene raspoloženja, ako se ritam izgubi, ravnoteža se može povratiti. Femisan A. Na bazi lekovitog bilja za prirodnu podršku ženskom zdravlju i hormonskom balansu.
3: Dobrodošli na Dino Ostrvo.
4: Omiljene šabice su se vratile.
3: Wow!
4: Patrolne šape.
3: Hajde kuce, moramo da spasimo ostrvo.
4: Dino Avantura.
3: Ja!
4: U bioskopima od 20. avgusta. Da uživaš svakodnevno u letu. Ne moraš da ideš na daleke destinacije. Na samo 15 minuta od centra grada. Aquapark, Hollywoodland, Ledine. Uživaj u jedinstvenom aquaparku. Svake večeri, noćno kupanje do 3 ujutro. Infotelefon 063 310 310. Dođite da provedemo leto zajedno. Aquapark, Hollywoodland, Ledine.
5: U Superveru do 26. avgusta beli sir Grekos 500 grama 299,99, keks Spekulos Papadopoulos 250 grama 349,99, a do 19. avgusta za Vero klub članove šunka u foliji Juhor kilogram 1289,99. Neodoljive ponude u Superveru.
6: Gde god da uđem, menja se sve.
7: Ključi leto.

0: kreči, kuću leči.
1: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
0: www.roma.rs.
2: A kako vi čuvate vaše srce?
3: Čuvaj svoje srce. Zaštiti ga uz kardiovitamin FD3. Kardiovitamin FD3 sadrži optimalnu dozu aktivnog folata i vitamina D3 i doprinosi normalnoj funkciji vašeg srca i očuvanju stabilnih vrednosti krvnog pritiska. Da možete stići i uteći. Kardiovitamin FD3. Dajte vašem srcu šansu.
4: Abela Farm.
5: Postoje kompanije koje proizvode nameštaj, a postoje i brendovi koji već 35 godina grade poverenje u domovima širom Srbije. Zato Jela nije samo kupovina nameštaja. Jela je izbor poverenja.
6: Jer dom nije trend, dom je odluka. 35 godina nije samo jubilej. To je potvrda poverenja koje traje generacijama. Zavoli gde živiš. Jela.rs.
7: Nova pesma Selena Družić, Embargo.
8: Samo ti jačaj tvoj ego, a zapam ti dobro, nisam ti bro.
7: Slušaj pesmu i gledaj spot na YouTube-u. Selena Družić, Embargo.
9: Uključi leto.
10: Uključi letnji vibe.
11: Uključi S3.

0: Bet.rs. Kockanje i klađenje zabranjeno je za mlađe ispod 18 godina.
1: Udors. Letnje sniženje je u toku. Sve za muški stil. Majice, košulje, polomajice i aksesuari. Sada vas čeka po odličnim cenama. Ali to nije sve. U svaku kupovinu u Tudors radnjama izvucite karticu i osvojite dodatni popust do čak 50%. Vidimo se u Tudors radnjama.
2: Dobrodošli na Dino Ostrvo.
3: Omiljene šapice su se vratile. Wow! Patrolne šape.
2: Hajde kuce, moramo da spasimo ostrvo.
3: Dino avantura.
2: Ja!
3: U bioskopima od 20. avgusta.
4: Ja sam Leto.
5: Ja sam Filip Treval.
4: Mi kad se spojimo, nastaju najlepša putovanja.
5: Zato putujte sa nama u Grčku, Tursku, Egipat, Tunis, Italiju, Španiju i na još mnogo destinacija.
4: Leto nije leto, ako nije sa Filipom. Filip Treval, 33 godine sa vama.
5: Više na filiptravel.rs.
6: Dis akcija, dobro jaja, 10 komada, 119. Pileći batak i karabatak, kilogram, 279. Vaš Dis.

0: Jutro. Dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne. Dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Veče. Bioskop, kuglana, bilijar, spa. I sve to u tvojoj zgradi. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
1: Bonus dobrodošlice koji blista. 3x300. Bez uplate depozita čekate 300 dinara free ticket, 300 dinara u spinovima i 300% depozit bonus. Ovo je Soccerbet.
2: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
3: U Superveru do 26. avgusta beli sir Grekos 500 grama 299,99, keks Spekulos Papadopoulos 250 grama 349,99, a do 19. avgusta za Vero klub članove šunka u foliji Juhor kilogram 1289,99. Neodoljive ponude u Superveru.
4: Uključi leto.
5: Uključi letni vibe.
4: Uključi S3.

0: Večeras donosim samo loše odluke i to sa osmehom. Ima posla ko hoće da radi. A ti?
1: Uključi letnji vibe.
2: Uključi
1: S3.

0: jutro. Dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne, dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Veče, bioskop, kuglana, bilijar, spa. I sve to u tvojoj zgradi. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
1: Vreme je za još bolju kupovinu u El Siva i Kikiju. Čekaju vas sniženja na sve artikle označene crvenom bojom. Pronađite svoje favorite po još boljim cenama. Posetite El Siva i Kiki i iskoristite sniženje.
2: Dobrodošli na Dino Ostrvo.
3: Omiljene šabice su se vratile. Patrolne šape.
2: Hajde kuce, moramo da spasimo ostrvo.
3: Dino Avantura. U bioskopima od 20. avgusta.
4: Ja večeras izlazim i sutra sam glavna tema grupnog četa. A ti?
5: Uključi letnji vibe. Uključi
6: S3.

0: Bog reči, kuću leči.
1: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
0: www.roma.rs.
2: A kako vi čuvate vaše srce?
3: Čuvaj svoje srce. Zaštiti ga uz kardiovitamin FD3. Kardiovitamin FD3 sadrži optimalnu dozu aktivnog folata i vitamina D3 i doprinosi normalnoj funkciji vašeg srca i očuvanju stabilnih vrednosti krvnog pritiska. Da možete stići i uteći. Kardiovitamin FD3.

0: našem srcu šansu.
1: Abela Farm.
2: Postoje kompanije koje proizvode nameštaj, a postoje i brendovi koji već 35 godina grade poverenje u domovima širom Srbije. Zato Jela nije samo kupovina nameštaja. Jela je izbor poverenja.
0: Jer dom nije trend, dom je odluka. 35 godina nije samo jubilej, to je potvrda poverenja koje traje generacijama. Zavoli gde živiš, jela.rs.
3: Nova pesma Selena Družić, Embargo.
4: Samo ti jačaj svoj ego, a zapam ti dobro, nisam ti bro.
3: Slušaj pesmu i gledaj spot na YouTube-u. Selena Družić, Embargo.

0: Večeras nema potrebe da snimate story. Glavni lik je već stigao. Algoritam vrišti, a story se sigurno vriše sutra.
1: U kom gasu si ti večeras?
2: Uključi letnji vibe.
1: Uključi
2: S3.

0: ti ciklus kasni ili dolazi prerano, ako PMS donosi promene raspoloženja, ako se ritam izgubi, ravnoteža se može povratiti. Femisan A, na bazi lekovitog bilja za prirodnu podršku ženskom zdravlju i hormonskom balansu.
1: Dungeon, letnje stiženje je u toku. Od poslovnog do ležernog stila. Sve na stiženju do 50%. Ali to nije sve. Ogrebite svoj popust i osvojite dodatno iznenađenje u svaku kupovinu u Dungeon radnjama. Posetite Dungeon radnje u Beogradu i Novom Sadu.
2: Dobrodošli na Dino Ostrvo.
3: Omiljene šabice su se vratile. Wow! Patrolne šape.
2: Hajde kuce, moramo da spasimo ostrvo.
3: Dino Avant. U bioskopima od 20. avgusta.
4: Ko je ona?
5: Aura.
4: Aura?
5: Aura.
4: Energija svakog prostora.
6: Potraži me na sajtu jela.rs.
7: Nova pesma. Selena Družić. Embargo.
8: Samo ti jačaj svoj ego, al zapam ti dobro, nisam ti bro.
7: Slušaj pesmu i gledaj spot na YouTube-u. Selena Družić. Embargo.

0: kreči, kuću leči.
1: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
0: www.roma.rs.
2: A kako vi čuvate vaše srce?
3: Čuvaj svoje srce. Zaštiti ga uz kardiovitamin FD3. Kardiovitamin FD3 sadrži optimalnu dozu aktivnog folata i vitamina D3 i doprinosi normalnoj funkciji vašeg srca i očuvanju stabilnih vrednosti krvnog pritiska. Da možete stići i uteći. Kardiovitamin FD3. Dajte vašem srcu šansu.
4: Abela Farm.
5: Bonus dobrodošlice koji blista. 3x300. Bez uplate depozita čekate 300 dinara free tiket, 300 dinara u spinovima i 300% depozit bonus. Ovo je Sokerbet.
6: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
7: Novi hit. Vivo Band. Ne bih bio lud.
8: Zato ljubim, ljubim te, nemoj da trudiš se, dobro sam birao.
7: Slušaj pesmu i gledaj spot na YouTube-u. Vivo Band. Ne bih bio lud.
9: Kako se postaje omiljeni komšija u kraju? Tako što za svakoga imaš ono što mu treba. Uvek si povoljan i zoveš se Aman. A ove nedelje pronađi kod nas.
10: Prašak za veš, persil ruža, 10 kg, 1399,99.
9: To je ponuda koja svima prija. Aman, dobar komšija.

0: Ja večeras otvaram porodični sladoled Klima na 21, ćebe i Netflix. A ti?
1: Uključi letnji vibe.
0: Uključi
1: S3.

0: azilbet.rs. Kockanje i klađenje zabranjeno je za mlađe ispod 18 godina.
1: Kada metal farbamo, o jednoj stvari brinemo, da sve bude dobro, lepo, kvalitetno. Tri puta jedan prema skul i na kraju sve full. Svi će reći ofarbano izuzetno.
2: Cool, tri puta jedan, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool, tri puta jedan.
3: Nevena kolor.
4: Drina i dedovina, super kombin.
5: Prava milina.
6: Nikad gužva, nikad vrućina.
7: Samo mir i tišina.
8: Odmor kod pravih domaćina.
4: Drinska dedovina, imanje za pravo uživanje. Iskoristite vaš turistički voucher kod nas i upoznajte čari Drine na najbolji način. Više na Instagramu Vajati Drinska dedovina. Drinska dedovina, najbliže prirodi.
9: Uključi leto.
10: Uključi letnji vibe. Uključi
11: S3.

0: Večeras donosim samo loše odluke i to sa osmehom. Ima posla ko hoće da radi. A ti?
1: Uključi letnji vibe.
2: Uključi
1: S3.

0: Bonus dobrodošlice koji blista. 3x300. Bez uplate depozita čekate 300 dinara free tiket, 300 dinara u spinovima i 300% depozit bonus. Ovo je Soccerbet.
1: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igre je odgovorno.

Voj, Lifestyle Radio. S3.

dana. SS3. Zovem te halo, da lažem da nije mi stalo. Jelena Karleuša. Sad je sve okej. Okay.

0: Kako vi čuvate vaše srce?
1: Čuvaj svoje srce. Zaštiti ga uz kardiovitamin FD3. Kardiovitamin FD3 sadrži optimalnu dozu aktivnog folata i vitamina D3 i doprinosi normalnoj funkciji vašeg srca i očuvanju stabilnih vrednosti krvnog pritiska. Da možete stići i uteći. Kardiovitamin FD3. Dajte vašem srcu šansu.
2: Abela Farm.

0: makina.
1: Ko kreči, kuću leči.
2: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
1: www.roma.rs.
3: Gde god da uđem, menja se sve.
4: Uključi leto.

0: Večeras nema potrebe da snimate story. Glavni lik je već stigao. Algoritam vrišti, a story se sigurno vriše sutra.
1: U kom gasu si ti večeras?
2: Uključi letnji vibe.
1: Uključi.
2: S

0: leti, uvek slušam S3. Na S3 samo gas, žurka i raspoloženje. A ti?
1: Uključi letnji vibe.
2: Uključi S3.

0: Ja večeras otvaram porodični sladoled Klima na 21, ćebe i Netflix. A ti?
1: Uključi letnji vibe.
0: Uključi
1: S3.

0: Večeras donosim samo loše odluke i to sa osmehom. Ima posla ko hoće da radi. A ti?
1: Uključi letnji vibe.
2: Uključi.
1: Estos